0: 아리파도 황해란 뭐버리 나고 있지 볼고 난그 사야 저도 남겨오게
1: tapi kulah kayangnya ho ka urang mana ka saha jadi kulah pati-pati hayang boga mantu oge kaulah teh kayang ka hiji manusa sasat anu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti berat beunghar perlu dijuru pro dipanto ngalayani tengah imah mun cirit loba.